0: تو ورمش بحالي درينا
1: گوهدارن عزيز ده مالي و كوچهي ده بازاران و پاركان ده هر دري و هر قابي بزماني خوب باخبر بكنون و خونان ببينن زماني ما هر تشتيمه زماني ما هيلن و هبونامه